0: Okey, kita nak sembang-sembanglah bersama dengan rakan-rakan kita. Kalau di Asyik FM ni, kita nak tahu jugalah berkaitan dengan apa cerita orang kita. Tapi terlebih dahulu, kalau masing-masing kita tengok wajah-wajah mereka, wajah-wajah yang menyaksikan Piala Dunia.
1: Ya, mereka juga nak memberi, orang kata siapa tim yang mereka sokong untuk Piala Dunia 2026 ni. Kita pun nak tanya juga kan. Mungkin ada tim yang berbeza juga. Dan kita mereka juga nak bawa topik mereka juga berkenaan tentang seleksi pagi kita pada pagi ini. Sebab kita bersama dengan Asyik FM, Selangor FM, Sabah FM, mungkin nak membawa kepada isu-isu tempatan dan juga apa perkara yang berlaku di negeri masing-masing dan juga di kawasan masing-masing. Jadi ini menarik kerana rakan-rakan kita sudah pasti ada beberapa perkongsian bersama dengan mereka.
0: Antaranya untuk Selangor FM berkaitan dengan inisiatif projek Selangor Penyayang, iaitu program Mama Kerja di Pekukur. Tapi sebelum kita bersama dengan rakan-rakan kita situ, saya dah memang dulu, kini dan selamanya Spain. Awak kena pilih satu juga, Ismail.
1: Egypt lah.
0: Oh, Egypt.
1: Sebab kejap lagi kan. Sebab Haiti dah bukanlah disqualify. Dia macam
0: tak layak dah.
1: Tak mara dah kan. So Egypt lah. Awak okey lah.
0: Konsisten
1: lah.
0: Konsisten.
1: Okey, kita jangan panjang-panjang. Kita terus kepada sahabat penampai kita di Seleksi Pagi.
0: Selamat pagi semua.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Akhirnya. Mengantuk pun sebab ialah pagi-pagi layang bola kan.
2: Demam bola, demam bola
0: ni. Nak tanya lah tim mana yang korang support. Okey, tapi kita nak ke Asyik FM terlebih dahulu. Di Asyik FM ni, apa cerita orang kita?
2: Apa cerita orang kita? Tadi tanya pasal bola, sokong tim mana, macam mana tu? Kita nak jawab pasal bola dulu. Ke macam mana tu? Okey, untuk
0: kita nak tanya Asyik dulu.
2: Okey, untuk cerita pagi, tapi sebelum tu saya sokong Jepun untuk Asia dan juga Mexico untuk yang selain daripada Asia. Tak tahu Rio macam manalah.
3: Kalau saya Germany lah.
2: Germany. Okey, itu dia. Dan cerita pagi kita di Asyik FM pagi ini, kita nak cerita berkenaan dengan seorang anak muda.
3: Ya,
2: Rio ya?
3: Ya,
2: seorang anak muda daripada suku kaum Temuan. Masyarakat orang asli berbagai suku kaum, kita tahu. Dan suku kaum Temuan berasal ataupun komposisi penduduknya berada di Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang lah, sedikit di Pahang. Kita nak cerita berkenaan dengan seorang anak muda ni, namanya Aziman. Berasal daripada kampung orang asli Bukit Adum, Banting, Selangor. Dan beliau ini merupakan seorang yang sangat berminat. Walaupun beliau masih muda, beliau sangat berminat dan sangat berkemahiran tinggi dalam anyaman halus yang sumber anyaman beliau ini daripada sumber alam, mengambil daripada daun-daun daripada daun nipah, mengkuang dan sebagainya. Iman Dendan Empire antara perniagaan beliau. Dan saya dan Rio semasa beberapa minggu lepas sempatlah ke kediaman beliau dan beliau menerima kehadiran kami dengan sebaik-baiknya. Dan kita lihat banyak anyaman-anyaman hasil-hasil seni beliau yang sangat halus. Anyaman yang kita lihat ada berbentuk origami dan juga anyaman untuk pakaian tradisional orang asli. Permintaan perniagaan beliau ini julung-julung kali beliau adakan di secara online, dan kita lihat mendapat sambutan yang tinggi bukan sahaja daripada masyarakat orang asli tapi masyarakat luar, kerana antaranya inovasi yang beliau lakukan ialah anyaman bunga telur, untuk pakaian tradisional orang asli, dan hiasan-hiasan foto booth dan juga pelamin daripada sumber alam, anyaman-anyaman daripada daun nipah ni. Suatu yang menarik. Dan beliau contohnya itulah, kita lihat insert tu, boleh tengoklah. Mungkin Rio juga ada.
1: Okay, awak pernah cuba tak buat benda ni?
2: Saya hanya mampu menganyam ketupat. Rio mungkin pandai sikit.
3: Oh, tidak sama sekali.
0: Boleh tak hantar satu anyaman dekat studio ni? Saya rasa
2: boleh je, boleh je.
0: Pelapik baru dekat atas meja ni.
2: Di Asyik FM kita ada sampel-sampel semua ada. Boleh nanti kita hantar di studio SPM tu.
1: Okey. Alright, terima kasih Asyik FM. Alright, okay, itu perkongsian pada Asyik FM. Menarik sebab itu adalah hasil kraftangan daripada community itu sendiri. Jadi kita boleh sebenarnya mempromosikan dan juga melihat bagaimana ia boleh dikomersialkan lagi.
0: Okay, daripada Asyik FM kita nak ke Selangor lah pula. Okay, Selangor, saya dikabarkan ada inisiatif projek Selangor Penyayang. Ini berkaitan dengan apa pula? Tapi sebelum tu kongsi juga, tim mana korang sokong ni? Ah, Selangor. Ada tak jangan gelak je Selangor.
1: Jangan cakap tim Selangor.
0: Ah, Selangor tak masuk
1: Ni World Cup tau. Tim mana?
0: Selangor. Selangor ni semangat merah kuning ni. Merah kuning sokong Spain jelah, merah kuning. Okey gitu. Okey kalau tak kita pergi Sabah. Sabah siap sudah ke Sabah? Okey ke Sabah?
4: Kami siap sedia ni. Kami siap sedia.
0: Sudah siap
4: belum?
0: Okey. Sabah. Ini berkaitan dengan mural Tenom Monsoy Onsoy. Okay. Nah, apa ini?
5: Sebelum kita kongsikan mural Tenom Monsoy Onsoy ini, kita kongsikan dulu pasukan saya Rafiq Brazil.
4: Brazil. Okey, sebab soalan ni selalu sangat ditanya. Jadi, Iqlai pilih Portugal boleh?
5: Boleh lah, Iqlai.
4: Itulah. Okey, kita mau kongsikan mengenai mural Tenom Monsoy Onsoy. Mercu tanda baharu di Tenom ini. Pastinya ramai yang sudah pergi ke Tenom, yang belum pernah pergi lagi. Mungkin Syafiqah sendiri ataupun Ismail belum pernah pergi lagi kan? Jadi kita ingin bawa dorang ke Tenom ni, Rafiq.
5: Ya, yang mana terletak kira-kira 187 km dari Kota Kinabalu. Tenom merupakan sebuah daerah di pedalaman Sabah yang terkenal dengan keindahan alam semula jadi serta kepelbagaian budaya masyarakatnya. Yang mana daerah Tenom menjadi pintu masuk ke kawasan pedalaman Sabah, kini menambah satu lagi tarikan baharu apabila lukisan mural Tenom Monsoy Onsoy di Pekan Tenom yang mencerminkan identiti daerah tersebut. Tenom lah.
4: Betul. Selain daripada memang Tenom ni terkenal dengan kopi Tenom yang sangat sangat wangi.
5: Sedap.
4: Ini adalah satu tarikan baharu lah, dan ia juga sebagai satu mercu tanda baharu di daerah Tenom dan memberi peluang kepada pengunjung untuk mengenali dengan lebih dekat sejarah, budaya dan juga semangat semangat komuniti yang menjadi kebanggaan masyarakat Tenom. Dan juga majlis perasmian mural ini dirasmikan, disempurnakan oleh Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah yang berhormat Datu Jamawi Jafar baru-baru ini.
5: Ya, dan juga mural tersebut, perasmian mural tersebut berkenaan merupakan dan direka sebagai lokasi fotografik yang unik dihasilkan dengan kerjasama para penggiat seni kreatif tempatan Sabah yang diketuai oleh Reza Niza yang berjaya disiapkan dalam tempoh hanya 40 jam sahaja.
4: 40 jam sahaja untuk siapkan mural ini.
1: Dalam masa tak sampai 2 hari ya.
0: Iqlai, kau kasih teranglah dulu. Apa betul maksud Monsoy Onsoy itu?
4: Monsoy Onsoy maksudnya Monsoy Onsoy itu maksudnya cina yang menceritakan semua kepelbagaian masyarakat sebenarnya. Monsoy Onsoy menceritakan kepelbagaian masyarakat di Tenom.
1: Berbilang etnik lah,
4: berbilang kaum. Ya, betul.
0: Okay. Nanti saya kena bawa orang nak pergi Tenom.
1: Kita nak ke Selangor pula.
0: Kena pergi Tenom tu sebab kopi dia sedap.
1: Dulu pun saya masa piaran Selangor tu, piaran Selangor Sabah. Pula piaran Sabah tu, saya pergi ke Sabah. Lepas tu dia orang kata kena cuba kopi Tenom.
0: Betul.
1: So saya kena try kopi Tenom ni.
4: Betul, kena try.
0: Kena try kan?
4: Sangat. Peminat kopi.
0: Si Selangor ni, Pak. Selangor ni mau kena try juga ini kopi Tenom ini. Selangor okey ke tu merah kuning? Okey, Selangor?
6: Boleh dengar ke?
0: Boleh.
1: Silakan.
0: Boleh. Silakan, Selangor.
1: The floor is yours.
0: Selangor.
6: Okey. Saya boleh didengari ya. Okey, kalau macam tu saya nak kongsi api saya sokong Portugal. Kalau macam saya ada 3 pasukan angkat. Memandangkan Malaysia tak dapat, masih lagi tak layak kepada dunia, saya sokong 3 lah, okey. 3 dalam 1, okey. Iran, Morocco dan juga Bosnia Herzegovina. Kita sokong pasukan yang kecil-kecil sekarang ni.
1: Okey. Apis tu kenapa senyap dia tu? Nak dengar sikit suara Apis.
0: Apis ada kekalahan ke semalam? Manalah tu ada tim-tim yang suka kalah. meratapi kesedihan.
1: Oh, tak dengar suara Hafiz eh. Okey, tapi tak apa.
0: Okey, kita nak tanyalah dekat Selangor ni kan. Selangor katanya ada inisiatif yang nak dikongsikan. Itu berkaitan dengan apa tu?
6: Okey. Saya kongsikan dahulu mengenai program Mama Kerja di Perkukuh Selangor sasar lebih ramai wanita kekal bekerja. Okey, Kerajaan Negeri Selangor mensasarkan kadar penyertaan tenaga buruh wanita di Selangor meningkat kepada 75% menjelang 2030 dengan program Mama Kerja terus diperkukuh bagi membantu lebih ramai ibu untuk kekal dalam sektor pekerjaan. Okey. Menurut kenyataan Esko Pembangunan Wanita YB Alfa Sa'adi, usaha itu penting untuk memandangkan wanita merupakan aset yang penting kepada pembangunan negeri dan juga memerlukan sistem sokongan yang kukuh untuk terus aktif dalam pasaran buruh. Jadi katanya wanita merupakan satu pelaburan penting kepada negeri, jadi mereka perlu untuk terus berada dalam sektor pekerjaan dengan lebih tenang, selamat, dan untuk itu mereka perlukan sistem sokongan yang kukuh termasuk kemudahan penjagaan kanak-kanak. Jadi insentif RM1,000 ditawarkan menerusi program Mama Kerja mampu meringankan sebahagian beban kos penjagaan anak yang ditanggung ibu bekerja, khususnya dalam keadaan kos sara hidup yang makin mencabar. Dan bantuan ini bukan sahaja kurangkan tekanan keuangan keluarga, malah bolehkan golongan ibu untuk memberi tumpuan kepada kerjaya tanpa perlu dibebani isu penjagaan anak. Okey, dijangkakan tambahan peruntukan sebanyak RM5 juta menjadikan jumlah keseluruhan program sebanyak RM10 juta. Bantuan sedar RM1,000 kepada bantuan RM1,000 kepada 10,000 wanita bekerja di Selangor yang mempunyai anak berumur 6 tahun ke bawah untuk anak di taska atau pusat penjagaan.
1: Okey, terima kasih. Diucapkan pada DJ Awan dan juga DJ Apis di Selangor FM. Itu insentif ataupun inisiatif yang dilaksanakan. Kita juga akan bersama dengan Selangor untuk kita ada cerita pagi selepas ini juga sebenarnya. Tapi kita nak mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada rakan-rakan di Selangor FM, Asyik FM dan juga Sabah FM kerana bersama dengan kami di Seleksi Pagi pada pagi.
0: Baguslah juga ya, inisiatif daripada Selangor tadi tu. Sebab kalau macam awal pagi kita tanya, awak okey ke tu? Nampaknya ibu-ibu bekerja di Selangor sangat okey. Sebab banyak inisiatif yang diberikan kepada mereka.
1: Sebenarnya inisiatif tu serba sedikit lah ya, memberi kelegaan. Bukan sepenuhnya tapi serba sedikit memberi kelegaan dan satu ucapan tahniah juga kepada Kerajaan Negeri Selangor. Kita nak berehat seketika.
0: Berehat seketika dan selepas ini ada yang menarik Ismail.
1: Apakah menarik tu?
0: Saya takutlah Ismail.
4: Baik, kami kembali bersama dengan Anak Sabah FM. Teruskan bersama dalam Segar Sabah FM.
2: Okey, itu dia. Kembali ya. Kita dah pun selesai dekat Selamat Pagi Malaysia. Rio teh banyak menyampuk. Menyampuklah sikit Rio.
3: Aku mencuba,
2: Cuba sampuk aja. Oh, jangan menunggu
3: je.
2: Sebab kita ya ke udara dekat TV kan.
3: Iyalah.
2: Kita kena pandang kamera. Aku nak mau pandang
3: betul lah.
2: Sebab lalu kita borak pagi aku pandang kan.
3: Iyalah betul
2: lah. Bila pandang tu omohlah menangkap. Ni payah nak menangkap.
3: Aku nak menangkap.
2: Oh, tangkap aja macam tu. Ya apalah kerja lagi.
3: Asyik FM.
2: Layan dulu ya.
3: Mau kita.

tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gata Merdo Naterloi Lihas Linda Kamarudin Gas Seterus. Harga diesel bersubsidi Nabertau mana ringgit 10 sen seliter bermula Julai 2. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, pelaksanaan NATL menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam menggunakan mekanisme berasaskan MyCard. Jelas Datuk Seri Anwar, penggunaan MyCard mu'alah untuk mengelakkan ketirisuan berikutan risiko penyeludupan bahan USDO yang tinggi khususnya kawasan sempadan. Kejayaan Universiti Tempatan meraih penarafan antarabangsa membuktikan keupayaan Malaysia untuk menjadi hub kecemerlangan ilmu, penyelidikan serta inovasi dihormati dan rantau do bok global. Nacal Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir relok pun penarafan bukan matlamat Sword Nakeber University. Namun ada antara petunjuk penting dengan kualiti, reputasi bok daya saing institusi pengajian tinggi maperingkat antarabangsa. 349 Naisamak yang pelbagai kesalahan ditahan keloid 235 serbuan buat pemeriksaan keloid Ops Cantas Bersepadu in Selangor. Operasi NATL and Permis Perniagaan, kediaman buat tapak projek pembinaan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar Nachal. Emnak yang ditahan terdiri num 280 baba buat 69 babuk berumur lingkungan 20 hingga 83 tahun termasuk 85 warga asing. Siasatan MTL Entek Kanun Keseksaan, Akta Immigration 1959 buat 63 Akta Perniagaan Second Hand 1946 antara Akta Penubuhan 1966 buat Akta Dadah Berbahaya 1956. Kementerian Pembangunan Usahawan buat kooperasi memperkenalkan ni lagi inisiatif PAI iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia. Menteri Steven Sim Che Kiong Nachal, inisiatif do nak perkenalkan bagi nak bantu usahawan tempatan. Khususnya syarikat Ames buat perniagaan PAI memasarkan produk emnak yang lebih meluas. Nado berikutan kesukaran produk tempatan menembusi rangkaian peruncitan buat pasar raya-raya kerana kos nejmod yang tinggi. Keloid pada nak polis menahan 5 baba in Kota Baru Kelantan bagi dan bantu siasatan kes kehilangan nar remaja babuk, canak-canak berusia 15 buat 16 tahun. Nar-nar remaja berkenaan berjaya diselamatkan selepas dilaporkan hilang sejak Khamis Atop. Ketua Polis Daerah Macang, Superintendent Azuhar Muhammad Nur Nachal, polis memperoleh perintah reman terhadap semua suspek yang ditahan in Mahkamah Majistret. Nar suspek utama direman selamat 5 is manakala 3 lagi suspek direman nar is. Sukan Sedekat Lagu Negaraku kembali bergema in pentas perlumbaan motosikal dunia apabila pelumba Moto3 Negara Muhammad Hakim Danish Ramli muncul in juara Grand Prix Chez and Litar Bruno Isatop. Danis yang bermula in petak ke-14 menampilkan tunggangan bertenaga Jen Lok Perlumbaan sekaligus menghadiahkan kemenangan pertama kelas saingan Moto3. Kejayaan pelumba Nesios Terengganu nak turut namku perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menerusi Platform Act nak ucapan tahniah kepada Danish buat mendoakan agar nanak terus mencipta lebih jauh kejayaan Mama Soi Bilo. Dua kali soj perlumba, negara muncul juara ma perlumbaan berperitis maklah 10 tahun hatom. Penerusi Khairul Idham Pawi and GP Jerman. Bola sepak Piala Dunia 2026. Uruguay menjadi pasukan nar yang nabek pasukan kerdil, Cape Verde, selepas nar-nar pasukan terikat nar-nar keloid aksi kumpulan H in Stadium Miami sebentar tek. Cape Verde keloid kali pertama tampil Piala Dunia Pukduh mengutip narmat selepas nabek pasukan rakyat Spanyol tanpa jaringan keloid aksi pembukaan Selasa Hatop. Neng-neng top, keloid aksi kumpulan samak Spanyol memberasa Arab Saudi 4-0. Skuad La Roja menjaringkan gol pertama seawal minit ke-10 menerusi Lamin Yamal selepas menolak namot hantaran lintang Mikel Ayorzabal.
Berselang 11 minit, Ayur Zabal menjaringkan gol kenal Genoa selepas penyundahkan umpan Aymeric Laporte. Ayur Zabal sekali lagi menewaskan penjaga gol Arab Saudi Muhammad Al-Awis kelebih tempoh kurang 3 minit untuk menjadikan Elgel 3-0 tamat separuh masa pertama. Pada babak nar tandukan Mark Kukurela yang ditampan Nahwal Al-Awis terkena Juk Hassan Al-Tambakti nak jadikan Elgel 4-0. Sementara nak pertembungan Iran buat Belgium kalau aksi kenar kumpulan G Soj seri tanpa jaringan. Beraksi dengan 10 Genoa, skuad kendalian Rudy Garcia berjaya mengelak no mengalami kekalahan sehingga wisel penamat. Peluang Iran untuk namku gol and awad minit ke-14 menerusi Hussein Kanani dinafikan Thibaut Kota. Kegembiraan pasukan Iran meraih gol pertama ke minit 25 pula dinafikan VAR apabila Mehdi Taremi dan Kup mok kelayakan offside ketika enterima sepakan bebas Ehsan Haj Safi. Belgium cuba memecahkan kebuntuan namun percubaan jarak dekat Maxim De Chauper menyelamatkan penjaga gawang Iran Ali Reza Bayranvan. Sekian Gatmer Numa Asyik FM. Berita nasunting oleh Azrul Faizal Hus Jusoh Numpusar Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Nasahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Hompin 95.6.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

0: Ali.
1: Dah telah bersedia?
2: Saya dah sedia.
1: Jadi, jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang 7.16.
3: Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Selamat pagi. Gaju asik.
2: Asik FM.

0: Abang Tosidia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asia FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejohanan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda.

0: Classic FM. Moi numoi. Lain daripada yang lain.
1: Sakit kaki abang pelan nang tunggul

abang pelan duk sanggul terlintang. Ah ah, pada abang pelan duk bersandar mabuk. Ah ah, bukan teluk abang pelan duk sebarang teluk. Ah ah, teluk mangga abang pelan duk sebanyak ikan.

0: bangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
1: Asik FM.

0: Abang Tuan Sedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejohanan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuen. Sengong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasanglah sengong. Ya.

0: saya Muhammad Ali bin Abdul Hassani berasal dari Negeri Sembilan.
1: Singing Asyik FM.
2: Yelengge
1: Asyik FM.
2: Stay mama Asyik FM. Moi no moi.

0: Ye, sebiar binti suni, pung belau.
1: Ye, melia binti asim, pung pus belau.
2: Ye, narahan binti jamri.
0: Seng mong lah, en asik. Moi
2: dan
0: moi. Moi nung moi.

0: Lagu Village Boy. Ha, en engke en tunggu sebentar ate lagu daripada dialek asam mai ke udara ya. Jadi kedembut yang bersengmong Aceh FM. Hiburan untuk link ag balik dia bersama Kandit. Selepas dua kali sengmong lagu-lagu hiburan khazanah seni asyik. Ha, jadi khazanah seni do antara lagu tradisional, lagu genabag eh lah. Ha, numpel bagai suku kaum 18 suku kaum yang mau en anu siaran Aceh FM ya. Dan kenebut-kenebut yang bersengmong leng akbali dia bersantai hit semua ha. Ilapun jom maneng sengmong khazanah seni maneng agawe malam-malam terus layan. Dan juga jangan lupa jam 3 leng akdor akan setugas kah dialek temuan ke udara HFM.
1: Jom sengmong HFM moi moi lain daripada

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM, mai numai.

Pengumuman penurunan regak disable subsidi kepada RM2.10 seliter mula bulan 7 ini membukti reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang dibuat Kerajaan Madani mula memberi pedah secara langsung kepada rakyat. Menteri Dekat Jabatan Perdana Menteri dalam Kurungan Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sangmud dikhabar, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar menerusi penggunaan MyCard bukannya untuk pasti subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, tapi mantuk kuangi ketirisan dan penyeludupan yang dah sekian lama menjejai keberkesanan sistem subsidi negara. Sementara itu, penurunan regak diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter boleh kurangi tekanan kos operasi peniaga, khususnya kian yang banyak bergantung kepada penggunaan bahan api itu. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, penurunan itu bagi rasa sungai peniaga untuk kekal operasi peniagaan selain menyokong kuasa beli. Sementara itu, cadangan penambahan bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah golongan B40 untuk musim haji akan datang akan diteliti sekian kos menunai ibadah itu terus meningkat. Timbalan Menteri Dekan Jabatan Perdana Menteri dalam Kurungan Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli dikhabar, untuk musim haji tahun ini, tabung haji TH terus siapi bantuan kewangan haji secara bersasar kepada golongan B40 walaupun kos haji meningkat. Biar khabar daripada kos sebenar menunai haji bergak RM33,300 seorang, jemaah haji dalam kategori B40 kena bayar RM15,000 ne, manakala lebih RM18,300 ditanggung menerusi bantuan kewangan yang disediakan TH. Seramai 3,404 orang pelatih usai buat program latihan khidmat negara PLKN setakat pertengahan 2026. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari dikhabar, daripada jumlah tu sebanyak 1,102 orang pelatih dah buat latihan tu sepanjang tahun 2025. Pihak dia menyasar hampai 4,200 orang pelatih buat program untuk menyelang hujung tahun 2026 dekat 3 kem latihan.

SPRM mengesah dah buka kertas siasatan berhubung isu pemindahan tiga ekor gajah iaitu Darak, Amoy dan Klan dari Zoo Taiping ke Zoo Tinoji dekat Osaka, Jepun. Siasatan tu susulan dakwaan berlaku di ketirisan dan penyelewengan dalam urusan tu. Menurut SPRM, siasatan turut menyuruh kepada dakwaan adat bayaran berkaitan urusan pemindahan tu yang diberi kepada kerajaan selain meneliti sama ada ada unsur rasuah, penyelewengan atau salah guna kuasa. Sementara itu, Kerajaan Negeri Melaka bersungguh untuk kekal gegak rumah mampu milik kepada rakyat dek. Ketua Menteri Datuk Seri Abu Rauf Yusof dek khabar, keputusan tu yo sejajar dengan kadar pemilikan rumah di Melaka yang mencatat nisbah kemampuan sekitar 3.27 berbanding purata nasional 4.39. Dalam padat tu, polis menahan 5 orang jantan di Kota Baru Kelantan untuk tolong siasatan kes kehilangan 2 remaja betina masing-masing berumur 15 dan 16 tahun. Kedua-dua remaja tu dapat diselamati lepas dilaporkan hilang dari air homih lepas. Ketua Polis Daerah Macang, Superintenden Azuha Muhammad Noor di khabar, polis dapat perintah reman terhadap muhat suspek yang ditahan di Mahkamah Magistrate. 2 suspek utama direman selama 5 hari, manakala 3 lagi suspek direman 2 hari. Dalam hal lain, sebanyak 1,416 kes kemalangan jalan raya direkod di seluruh negara pada Ahad 21 Hb 6, 2026 dengan melibatkan 9 kematian. Menurut statistik harian yang dikeluar Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Pulih Diraja Malaysia PDRM, jumlah itu tunjuk penurunan sebanyak 273 kes berbanding 1,689 kes kemalangan yang direkod pada hari sebelum ini. Jumlah kematian disebab kemalangan jalan raya turut mencatat penurunan bila 9 kematian direkod pada Ahad berbanding 11 kematian pada Sabtu sekaligus tunjuk pengurangan sebanyak 2 kes. Statistik harian ini dikongsi oleh JSPT PDRM menerusi platform media sosial rasmi jabatan itu sebagai sebahagian daripada usaha bagi tingkat kesedaran masyarakat tentang keselamatan jalan raya. Mahkamah Seksyen Raub menjatuhi hukuman denda RM80,000 terhadap seorang pengusaha kebun durian lepas didapati bersalah diam di tanah Kerajaan Negeri Pahang dengan hab kebenaran di Sungai Pertang Mukim Gali Raub 2 tahun lepas. Hakim Nur Zaihan Muhammad Ali turut perintah tertuduh Yong Lai Ken 48 tahun dipenjara 8 bulan sekiranya tak dapat bayar denda tu. Kes itu susulan daripada UPS Sekat Musang King yang dibuat unit penguatkuasaan Negeri Pahang. Berdasar fakta kes, tertuduh didapati dah duduk tanah Kerajaan Negeri Pahang hab kebenaran pihak berkuasa negeri di kes Sungai Pertang Mukim Gali Raub pada 9/8/2024. Masa serbuan, anggota UPNP jumpa sebuah rumah kebun dan kawasan tanaman durian yang dibangun atas tanah kerajaan. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Kita disediakan oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Kalau bersedia,
1: saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asia FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada
1: Ale.
0: Wah, kita telah bersedia.

0: Radio Malaysia Asyik FM.
1: Pasti Munasyik.
2: Boy, lama.
3: Dengarlah.
1: Pastinya Asyik FM.

Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Satu memorandum persefahaman MOU serta dua pertukaran nota EON Malaysia dan Bangladesh dimeterai dalam memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara. MOU berkenaan disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatan dari Bangladesh Tariq Rahman. Antara kerjasama yang dijalin melibatkan bidang kebudayaan, penyelidikan anti keganasan serta promosi dan fasilitasi pelaburan. Sementara itu, Kuala Lumpur, Dhaka bersetuju meneruskan rundingan ke arah memuktamadkan Perjanjian Perdagangan Bebas FTA. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman berkata langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh hubungan perdagangan serta merancakkan lagi kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Tambahnya, Malaysia mempunyai potensi besar untuk meningkatkan pelaburan ke Bangladesh, khususnya sektor teknologi maklumat dan komunikasi, tenaga, infrastruktur, industri halal, ekonomi digital serta industri semikonduktor. Pelantikan pendakwa raya oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan SPKP tanpa melibatkan Perdana Menteri atau Jemaah Menteri antara syur penambahbaikan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan No. 2 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata cadangan berkenaan dikemukakan jawatankuasa pilihan khas JKP Dewan Rakyat bertujuan bagi mengasingkan peranan peguam negara dan pendakwa raya.
1: Secara keseluruhan, contoh yang dikemukakan bertujuan mewujudkan satu institusi pendakwa raya yang bebas, profesional, bertanggungjawab dan diyakini oleh rakyat selaras dengan prinsip kedaulatan undang-undang serta amanah terbaik bangsa. Penyata yang dibentangkan hari ini akan menjadi asas kepada pertimbangan dan pembahasan Dewan Rakyat dalam langkah seterusnya. Jawatankuasa berharap semua ahli parlimen dapat meneliti syur-syur yang dikemukakan secara objektif dan konstruktif demi untuk memastikan reformasi yang bakal dilaksanakan benar-benar dapat memperkukuh sistem keadilan negara.
0: Sementara itu, Datuk Seri Azalina yang juga pengerusi jawatankuasa pilihan khas turut memberitahu sepanjang perbincangan jawatankuasa berkenaan menerima pelbagai pandangan serta taklimat daripada Jabatan Peguam Negara mengenai aspek perlembagaan, perundangan, pentadbiran dan pelaksanaan reformasi itu. Pendekatan ini membolehkan jawatankuasa meneliti cadangan daripada pelbagai sudut antaranya implikasi perlembagaan dan kewangan serta pengalaman negara-negara yang telah melaksanakan model serupa. Beralih ke perkembangan Dewan Rakyat, cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah tahun hadapan sedang diteliti. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata syur tersebut melibatkan jemaah B40 bagi memastikan mereka terus berpeluang menunaikan ibadah haji meski terdapat peningkatan dari segi kos.
2: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Tambahnya, bagi musim haji tahun ini, tabung haji terus menyediakan bantuan kewangan haji secara bersasar walaupun kos haji meningkat. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah bagi memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, antara langkah segera yang diambil termasuk pengecualian sementara cukai jualan dan perkhidmatan SST bagi beberapa jenis baja pertanian hingga penghujung tahun depan.
3: Untuk langkah jangka panjang, merangka perundangan khusus seperti Akta Keterjaminan Makanan Negara untuk memastikan jaminan bekalan makanan berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sihat dan berkhasiat, cadangan untuk mewujudkan sistem stok berlimpah baja negara yang lebih mampat dan sistematik bagi menghadapi krisis masa depan, mengisytiharkan zon pengeluaran makanan negara dan tanah gazet melalui kolaborasi strategik bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menerusi perancangan guna dana kawasan sumber makanan negara.
0: Datuk Chan Fung Hin. Dalam perkembangan lain, penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai bulan depan bukti reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani mula memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sadmud berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui penggunaan MyCard bukan sahaja memastikan subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, malah membantu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan setelah sekian lama menjejaskan keberkesanan sistem subsidi negara. Sementara itu, orang ramai menyambut baik pengumuman berkenaan, khususnya bagi golongan peniaga kecil dan pengguna kenderaan diesel yang selama ini terkesan dengan peningkatan kos operasi. Ikuti reaksi Amri Ramli, Zairi Nawi dan Hamdi Soleh.
4: Memang kita sebagai rakyat memang sukalah masalah harga turun kan. Masalah dia sekarang ni harga naik sikit, barang-barang naik banyak. Kita merasa berat lah nak belanja, nak beli apa barang kan. Tapi sekarang ni Alhamdulillah ada kontrol balik lah.
5: Agak lega lah kerajaan umumkan untuk warga tempatan untuk guna IC. Boleh bermanggung lah beban saya selama ni.
6: Saya rasa kerajaan buat macam tu bagus lah kalau boleh. Saya faham juga kerajaan buat naikkan harga sebelum ni pun dia untuk banyakkan orang luar pakai kan. Kalau dia buat turun harga macam tu, okeylah kita sebagai rakyat ni bersyukurlah, Alhamdulillah lah.
0: Satu kertas siasatan dibuka berhubung isu pemindahan 3 ekor gajah iaitu Dara, Amoy dan Kelat dari Zoo Taiping ke Zoo Tanoji di Osaka, Jepun. Perkara tersebut disahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Susulan dakwaan berlaku ketirisan dan penyelewengan dalam urusan berkenaan. Siasatan juga turut membabitkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Perhilitan serta ejen yang terlibat dalam urusan pemindahan gajah berkenaan. Turut disiasat berkaitan sama ada wujud unsur rasuah, penyelewengan atau salah guna kuasa.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran meraih pujian selepas menzahirkan penghargaan kepada tuan rumah Piala Dunia 2026 di Los Angeles atas layanan dan kemudahan yang diberikan sepanjang kejohanan. Penghargaan itu disampaikan menerusi nota yang ditinggalkan di bilik persalinan Stadium SoFi selepas aksi menentang Belgium yang berakhir tanpa jaringan. Dalam nota berkenaan, Iran turut mengucapkan terima kasih kepada penyokong mereka atas sokongan padu sepanjang kempen Piala Dunia. Iran kini berada di tangga kedua kumpulan G dengan 2 mata. Dalam pada itu, Mesir meraih kemenangan pertama selepas menewaskan New Zealand 3-1. Skuad The Pharaohs bangkit daripada ketinggalan menerusi jaringan Mustafa Zico, Mohamed Salah dan Trezeguet. New Zealand terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Finn Terman. Kemenangan itu meletakkan Mesir di tangga teratas kumpulan G dengan 4 mata dan semakin hampir untuk mara ke pusingan kalah mati.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebanyak 2.7 tan kokain bernilai lebih $800 juta dirampas sekaligus, merupakan rampasan terbesar dalam sejarah negara itu. Komander Polis Persekutuan Australia Stephen Jay mendedahkan dadah berkenaan dipercayai dipunggah di utara Queensland sebelum dibawa ke Sydney untuk diedarkan. Dua lelaki turut diberkas selepas dipercayai memiliki dadah import dalam kuantiti komersial. China melarang pembelian produk keluaran 46 syarikat Amerika Syarikat yang disenaraikan dalam urusan perolehan kerajaan, termasuk syarikat pertahanan Lockheed Martin dan Raytheon Missiles and Defense. Kementerian Kewangan China memaklumkan langkah itu dilaksanakan mengikut undang-undang serta peraturan berkaitan yang berkuat kuasa serta-merta dan ia tidak melibatkan syarikat milik pelabur Amerika yang beroperasi di China. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: Saya Amri, komposer yang banyak melahirkan lagu yang mendayu. Di sini saya ingin menyuarakan pada pendengar yang mana ada bakat dalam penciptaan lagu. Kita tak perlu risau, kita buat je lagu sebanyak mana pun. Walaupun sedap ataupun tak sedap, kita tak kisah. Yang penting kita rajin buat, jangan ada rasa jemu. Lama kelamaan kita akan jumpa melodi yang bagus yang boleh orang suka.
1: Halo, saya Sari Amri. Jangan lupa Asyik FM. Moi, minum moi.

Itu dia Haibarakan Poin Mendui yang menyusun dan okey. Lagu tradisional seterusnya kita balik ke lagu sewang daripada Bah Rumi lagi Bah Muda ya. Kumpulan Balai Cinta kepada Jenulak. Jom dengarkan.

Itu dia saudara, gadis Melayu menghiburkan hi semua di Syekh FM Moinomoy. Lain daripada yang lain, Selangor, selamat menyemua selera dan juga terus bersama dengan Syekh FM. Ya, harapkan kes semua dalam keadaan bodoh dengan sihat selalu. Dan juga untuk Mai sedang cacat, selamat cacat. Untuk Mai yang sedang memandu, selamat memandu. Dan juga untuk Mai yang sedang berehat, selamat berehat, bersantai. Terus ketik dan juga bersama dengan Syekh FM pada ketika ini. Ini akan terus bersama dengan lagu pilihan daripada pendengar-pendengar hi yang telah pun bersiap sedia untuk inkudarakan lagu pilihan enai. Okey, jo intunaikan lagu jo penilih pendengar yang pertama ko i mengon ade. Jadi ini akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang de bermu bo i mai de nepo hineng no iem. Okey, ini akan tunaikan lagu pilihan pendengar bermu Aziz Taman Pelangi Rawang. Relene ki hagertek lagu Leon yang bertajuk Balasan Janji Palsu. Berikutnya lagu pilihan pendengar yang bermu Kak Siti Salwaju Kedah hadir, katanya Relene ki hagertek nan lagu daripada Din Kai, lagu yang bertajuk Ayah. Hiburan untuk semua pendengar setia Asyik FM. Relene tak terlewat lagi ucapan selamat hari bapa sedunia kepada bapa. Ya, jadi yang Relene kibalnen bapa yang telah pun pergi, ya. Jadi Relene semoga ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Itulah dia. Okey, jadi selamat hari bapa kepada DJ juga. Terima kasih. Ya, dan seterusnya, ia akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya. Abang Nordin pada Raub Renika Gertik, lagu Hindustan, lagu yang bertajuk Mohabbat Ki Nahi Jati. Ya, okey. Terima kasih. Dan juga sebelum itu, saudara, terus berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang ada bermuh Bahlundi Jo Cenderung Kelubi. Ya, Kampung Gajah Perak kas main lagu Sayang Sampai Mati daripada Republic. Dan relay, terima kasih untuk DJ, semoga semuanya terhibur dan juga abor. Bye-bye. Okey, terus layanan juga Gertik Asyik FM Moinomoy, pilihan asyik semestinya terbaik.

Syikir Firman Omoy, lain daripada yang lain. Terus lainnya juga Gertik yang Mong dan juga bersama dengan Syikir Firman pada ketika adik. Baik saudara, selamat malam sekali lagi diucapkan kepada para pendengar semua di Depai dan juga Gertik G. Yang harapkan ke semua dalam keadaan borbor dan juga sehat selalu di samping keluarga dan juga teman-teman ya. Selamat menyambut selera yang sedang menyambut selera pada ketika adik. Yang harapkan ke semua ya menikmati makan malam bersama dengan keluarga, mungkin bersama dengan rakan-rakan dan juga mungkin keseorang di tempat kerja. Tapi walau gerok pun jangan lupalah ya untuk cecak dan juga hikot channel seperti biasa. Untuk itu kepada para pendengar semua yang sedang bersama dengan G, yang akan teruskan lagi dengan lagu pilihan pendengar yang berikutnya. Yang akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya. Okey, yang akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang berikutnya. Okey, pada D, ini akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya. Datangnya daripada pendengar yang bermuh Arat Abah Long. Yeah? Okey, Railene Ki Hagertik, lagu Pasar Malam Kahang daripada Airboys. Yeah? Railene daripada Ilai Kampung, daripada Kampung Kudung, RPS Bekok Segamat Johor. Dan lagu pilihan Ilai dah pun disebut. Dan juga menguat adik intunaikan juga lagu Lee Walid daripada Gombak. Relene Ki Hagertik, lagu Senero yang dapat tajuk Boleh Tak Jadi Teman. Ya? Okay. Dan seterusnya lagu pilihan Bahlan. Okay, Bahlan daripada Kuala Koyan. Kui muat ada Relay Ki Hagertik, lagu Tie Derry daripada Baba Alim. Tapi sebelum itu, bersama dengan Zulkifli Lee, juga Kampung Orang Asli, Slim River, Kuala Bil, ya? Slim River Perak, Relay Ki Hagertik, lagu Secret Band, lagu yang dah bertajuk Sabar Sayang di Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain, pilihan Asyik, semestinya terbaik.

Pembaharuan Budi Madani Diesel jimat 2 bilion ringgit setahun. Operasi LRT 3 bermula Isnin depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi Diesel pada harga RM2.10 seliter mulai Julai ini dijangka membawa penjimatan hingga RM2 bilion setahun. Ini menerusi pengurangan ketirisan subsidi bahan api di dalam negara. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pembaharuan penyasaran subsidi diesel itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara melalui satu sistem yang seragam, telus dan mudah digunakan. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan kerajaan terus memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan semula kuota bulanan Budi 95 yang kini ditetapkan pada kadar 200 liter. Sebarang keputusan berhubung kemungkinan mengembalikan kuota kepada 300 liter memerlukan masa untuk menilai keberkesanan dan impaknya terhadap pasaran minyak. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berpandangan penurunan harga tersebut melegakan peniaga, mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
1: Seharusnya mendapat membantu dalam mengurangkan beban terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos perniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Malaysia dan Bangladesh bersetuju eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan keperluan kepada sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, walaupun pekerja asing kekal penting kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, kedua-dua negara mesti memastikan kebajikan serta keluarga mereka dilindungi. Perkhidmatan operasi transit aliran ringan 3 LRT3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya bermula Isnin depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, majlis perasmiannya akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ahad ini. Projek LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Malaysia masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz melalui penyesuaian rantaian bekalan dan penyerapan kos oleh firma serta langkah dasar kerajaan yang membantu menghadkan pemindahan kos kepada harga domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sebagai sebuah ekonomi terbuka, negara ini tidak terkecuali daripada tempias gangguan tersebut. Namun, keadaan terus dipantau rapi dan diurus secara berterusan menerusi langkah intervensi awal kerajaan. Demikian menurut beliau di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, pengerusi jawatan kuasa pilihan khas kesihatan Parlimen, Suhaizan Khailat berkata, beban ekonomi akibat masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka mencecah sebanyak RM25.3 bilion pada 2030 jika tidak ada tindakan berkesan dilaksanakan. Angka itu menunjukkan isu kesihatan mental bukan lagi sekadar masalah klinikal, malah turut menjejaskan produktiviti dan pembangunan sosioekonomi negara.
2: Masyarakat masih sering keliru antara kesihatan mental, masalah kesihatan mental dan penyakit mental. Kekeliruan ini membawa kepada stigma salah faham dan kekeliruan kelewatan mendapatkan bantuan. Justru literasi kesihatan mental perlu diperkukuh secara lebih jelas, konsisten dan mudah dipahami.
0: Suhaizan Khayat. Dalam dewan yang sama, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli memaklumkan cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah golongan B40 bagi musim haji akan datang diteliti. Ia bagi memastikan golongan tersebut terus berpeluang menunaikan ibadah haji sekiranya berlaku peningkatan kos.
3: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Marhamah Rosli. Dewan Rakyat turut dimaklumkan program latihan khidmat negara 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama yang ditetapkan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, kajian impak menunjukkan peningkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan modal insan selepas peserta mengikuti latihan.
4: Sebagai contoh, berdasarkan dapatan kajian dalam siri yang kedua bagi tahun ini 2026, kita boleh melihat dalam 6 indikator itu, contohnya patriotisme sebelum latihan peratus pencapaian sekitar 82%, selepas latihan ada peningkatan 6.35%, itu 88.98%. Begitulah juga dengan perpaduan, ada peningkatan 9%, disiplin daripada 77.36%, meningkat sehingga 92.6%. Antara peningkatan yang tertinggi 15%. Begitulah juga ketahanan mental 71%, meningkat kepada 83%. Pengetahuan ketenteraan, kalau kita lihat sebelum memang agak rendah 56%, dan kini meningkat kepada 84%, peningkatan tertinggi itu 27%. Dan juga kesukarelawan daripada 75% sehingga ke 83%.
0: Adli Zahari.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Permulaan tanpa kalah pasukan Iran di Piala Dunia 2026 merupakan pencapaian yang akan dikenang dalam sejarah bola sepak negara itu. Ketua jurulatihnya, Amir Galanoi berkata, kejayaan mengutip dua mata daripada dua perlawanan hadir dalam keadaan sukar selepas pasukan berdepan pelbagai cabaran sejak 6 bulan lalu. Saingan Liga Domestik terjejas akibat konflik yang berlaku. Persiapan pasukan turut terganggu susulan masalah perjalanan dan pembatalan beberapa perlawanan persahabatan. Sementara itu, Cape Verde terus menghidupkan impian mara kepusingan kalah mati selepas mengikat Uruguay 2-2 dalam aksi kumpulan H. Jurulatih Cape Verde, Bubista berkata, keputusan itu membuktikan pasukannya mampu bersaing di peringkat tertinggi menerusi semangat juang tidak henti. Pasukan ranking ke-63 dunia itu kini berpeluang cerah kepusingan 32 terakhir dan hanya memerlukan kemenangan ke atas Arab Saudi dalam perlawanan terakhir kumpulan untuk mengesahkan kemaraan. Dalam pada itu, ketua pasukan Mesir, Mohamed Salah, menyifatkan kemenangan 3-1 ke atas New Zealand merupakan pencapaian bersejarah di Piala Dunia. Selain bukti kesungguhan pemain mencipta sesuatu yang istimewa buat negara, Salah memainkan peranan penting apabila menjaringkan satu gol dan membantu satu lagi jaringan untuk memastikan Mesir meraih kemenangan pertama. Sekaligus meletakkan skuad The Foros berada di tangga teratas kumpulan G.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia menyatukan 258 entiti perusahaan milik negara SOE sebagai sebahagian daripada program transformasi berterusan. Setiausaha Kabinet, Teddy Indrawijaya berkata, ia bertujuan meningkatkan kecekapan, mengukuhkan tadbir urus dan mengurangkan kos ditanggung kerajaan. Transformasi SOE dan pengoptimalan aset negara merupakan sebahagian daripada agenda memastikan kekayaan Indonesia menjana nilai yang lebih besar untuk kemakmuran awam. Delegasi Iran berlepas dari Switzerland ke Tehran selepas hampir 18 jam rundingan dan perundingan intensif. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, delegasi diketuai Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bagher Khalibah, berlepas selepas sesi rundingan di Birkenstock berakhir. Terdahulu, negara pengantar Qatar dan Pakistan memaklumkan bahawa rundingan itu berlangsung dalam suasana positif dan membina.

Syik FM Moin Moin lain daripada yang lain. Terus Laina juga gertik ke Syik FM pada ketika ini. Selamat malam sekali lagi ucapkan kepada pendengar Lina Gertik dan juga bersama dengan Syik FM ya. Terima kasih untuk Pai bersama dengan G diikuti rakan-rakan pendengar menerusi Mama Telik Platform dan juga untuk penani semua para pendengar yang akan kudarakan lagu-lagu pilihan daripada pendengar yang Lina pilih lagu pada ketika ini. Hari ini hebat ya. Lagu yang bismanya Lina semua ada penuh daya. Okey, walau kira pun ini ucapkan terima kasih lah ya di atas komitmen Kate dan juga sukongan untuk segmen pilihan Nasyiko Imuan Adihim. Walau kira pun hi layan talih lagu pilihan daripada para pendengar semua. Seterusnya Inha kuudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang berikutnya pada ketika ada ya. Inha tunaikan lagu daripada pilihan Baju Kuning Ju Temerloh Pahang Relenika Gertik lagu Ju Kumpulan Senero yang bertajuk Bunga Melati. Okey, itu saja. Rela baik. Emma Tom Hak Bandar Teriang Berpahang Relenika Hasmain lagu Mawar Ju Bekau Band lagu yang bertajuk. Ini adalah single terkini daripada Mawar Bekau Band. Lagu yang bertajuk G Rawin Ye ya. Okay, lagu direct semelai ke udara. Dan Relina Maliki Bual, terima kasih DJ. Okey, sama-sama. Dan seterusnya ini akan kudarakan lagu penilai pendengar yang berikutnya, Real Agogo. Katanya Relina Ki Hagertik lagu Ma ya? Lagu yang de Ki Hagertik ku imuan adih adalah lagu Awen ya? Lagu yang bertajuk Kenangan Indah Real Agogo daripada Lancang Pahang untuk hiburan ilai ku imuan adih. Sebelum aja bersama dengan Bakok Ju Kampar Perak, kita ketik lagu Fabian, lagu yang bertajuk Penantian untuk hiburan gila iku Iblah Mengun Adih, Syik FM, Moin Moin. Jom saudara, kita ketik lagu pilihanku Iblah Mengun Adih, Syik FM, Moin Moin. Pilihan Asyik semestinya terbaik.

Itulah dia saudara, kenangan indah daripada Awen dan menghiburkan hit semua di Asyik FM Moin Moin. Selamat malam dan juga terus bersama Asyik FM pada ketika ini. Ini akan terus kudarakan lagu penilih perakan-akan pendengar hit semua ya. Ini akan tunaikan sebuah lagu daripada pilihan pendengar, nama samarannya adalah Home Alone. Home Alone dari Deneh Ki Hagertik, lagu Semeriot kumpulan hit Sungai Layem. Lagu ini bertajuk Ito Papa Blues dan selepas saja dah ini akan terus tunaikan lagu ju penilih pendengar yang seterusnya ku i mengon tadi, iaj lagu daripada pilihan Azman Relene Ke Hagertik, lagu TYTS Band, lagu yang dia bertajuk Gesung Teroi. Dan seterusnya ini akan ku udarakan terus pilihan pendengar yang dia bermu Ajim ya. Okey, Ajim daripada blog dia ni. Okey, daripada kalau hineng pada ketika adik kipasal ni just Selangor. Ya, Raylene Ki Hagertik, lagu S2ND Band, lagu yang bertajuk Sakit Sekali. Untuk hiburan semua pendengar lah. Ya, moga terhibur dengan lagu pilihan ini. Ikut iklim adik. Selamat malam. Terima kasih DJ. Saya sedang bertugas ni. Okey, selamat bertugas. Tapi sebelum aja saudara berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan Samsiah Yahya daripada Alusta Kedah. Raylene Ki Hagertik, lagu Maya Karin yang bertajuk Teka-teki di Asyik FM Moin Numoi.

0: Jiwa Sejuta Sorakan.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.

Ya, saudara Syukur FM menemui lain daripada yang lain. S2ND Band, lagu yang bertajuk Sakit Sekali menghiburkan hit semua di Syukur FM menemui. Baik, tiga buah lagu yang terakhir yang ingin akan kudarakan untuk Imongot tadi. Dan apabila telah tiga buah lagu, maka berakhirlah segmen pilihan asyik dan akan beralih ke segmen berikutnya. Jadi, ingin akan kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya ku Imongot tadi. Ingin akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang bermuhawa Jutapa Kiagertik, lagu Roziah Latif yang dia bertajuk Kau Ku Tunggu. Dan selepas dia dah, ini akan kudarakan lagu pilihan Mac daripada Jerantut Pahang, Relena Kahketik, lagu Laspa yang bertajuk Dayang Muda. Dan sebelum itu saudara, jom kita berhibur dahulu dengan sebuah lagu daripada Wati Negeri Sembilan, Ku Imongot Adik Kahketik, sebuah lagu daripada Ismai Tu dan juga berduet bersama dengan Inak Bacok yang dia bertajuk Kita Sama Suka. Di SFM Moi Nemoi, bertemu ku kata segmen berikutnya Jok Healing 10 hingga 12 tengah malam nanti. SFM Moi Nemoi, pilihan asyik semestinya terbaik.

Itu dia Zarara, sebuah lagu daripada kumpulan Slash, lagu yang bertajuk Taman Astakona, menghiburkan hi semua di Asyik FM Moinomoy, lain daripada yang lain ya. Okey saudara, lagu-lagu healing hunan Kimoinu pukul 10.55 minit malam. Selamat malam dan juga terima kasih DJ DJ yang demong Jinek J daripada awal pegelap Jinek J sehinggalah saat adih in hunan udara untuk ke semua ya, para pendengar dan juga rakan-rakan yang terus neok sokongan untuk bersama dengan Asyik FM. Ji, kepada para pendengar semua yang demong pada ketika ada yang berkongsi dan nak cerita lah ya, sepintas lalu lah ya mengenai nana ya, inisiatif lebih ok lah pihak kerajaan untuk dinikmati oleh rakyat Malaysia berkaitan dengan cara pai ataupun pai mengenai mabibual ni, subsidi diesel yang akan diseragamkan pada harga RM2.10 bermula 1 hari bulan 7 kelak ya. Okey, jadi untuk planning semua para pendengar, adik akan dinikmati oleh rakyat Malaysia sama ada di Semenanjung, Sabah, Sarawak dan juga Labuan sama talihim. Jadi untuk aja kepada engkit semua Lidemong dan juga Gertik Ji, pada ketika dia teruskan berhibur dan juga Gertik lagu-lagu seketika nanti bersama dengan Richard Mark dan sebelum itu bersama dengan lagu daripada kumpulan Ramsa menghiburkan ini semua dengan lagu yang bertajuk Cinta Masih Membara. The Sugar Family Moy, Joe Healing.

0: keluarga Ustaz Angkil.
1: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradi dalam rancangan Tamadun Islam. Kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Usamah bin Zaid bin Harithah. Beliau merupakan putera kepada Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Aiman. Kerana kedudukan kedua ibu bapanya sangat dekat di hati Nabi, Usamah digelar sebagai Al-Hib bin Al-Hib, yang bermaksud kekasih, anak kepada sang kekasih. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar 7 tahun sebelum hijrah. Usamah membesar dalam suasana yang sangat akrab dengan Rasulullah. Malah baginda sering mendudukkan Usamah di atas satu peha dan Hasan bin Ali di atas satu peha yang lain sambil berdoa, "Ya Allah, cintailah mereka berdua kerana aku mencintai mereka." Meskipun bertubuh kecil dan berkulit gelap, Usamah memiliki jiwa pahlawan yang besar. Sejak kecil, beliau sangat bersemangat untuk menyertai peperangan. Pada Perang Uhud, beliau ditolak oleh Nabi kerana usianya masih terlalu muda. Namun, beliau terus berusaha sehingga akhirnya dibenarkan menyertai Perang Khandaq. Salah satu peristiwa penting dalam hidupnya adalah semasa Perang Mu'tah. Dalam perang tersebut, beliau menyaksikan bapanya, Zaid bin Harithah, gugur syahid sebagai panglima pertama. Tragedi ini tidak melemahkan semangatnya, malah menguatkan azamnya untuk terus berjuang membela Islam. Sumbangan paling ikonik Usamah bin Zaid dalam sejarah tamadun Islam adalah perlantikannya sebagai panglima besar tentera Islam untuk menghadapi Empayar Rom di Syam. Apa yang luar biasa ialah faktor usia. Beliau dilantik oleh Rasulullah ketika baru berusia sekitar 18 tahun. Di bawah kepimpinannya, terdapat sahabat-sahabat utama yang jauh lebih berpengalaman, lebih berusia seperti Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab. Walaupun pelantikan ini pada mulanya menimbulkan keraguan dalam kalangan segelintir pihak kerana faktor usianya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepimpinan Usamah dengan bersabda, "Jika kalian meragui kepimpinannya, maka kalian juga telah meragui kepimpinan bapanya sebelum ini. Demi Allah, dia, iaitu Usamah, benar-benar layak untuk memimpin." Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak pihak mencadangkan agar ekspedisi Usamah dibatalkan kerana ancaman golongan murtad di Madinah. Namun Khalifah Abu Bakar dengan tegas berkata, "Aku tidak akan menurunkan bendera yang telah dipacakkan oleh Rasulullah." Ketegasan ini membuahkan hasil. Tentera Usamah mencapai kemenangan besar, berjaya mengamankan sempadan utara dan kembali ke Madinah dengan rampasan perang yang banyak tanpa kehilangan seorang pun tentera. Kemenangan ini memberikan isyarat jelas kepada musuh bahawa Islam tetap kuat walaupun Nabi telah tiada. Usamah bin Zaid memilih untuk menjauhkan diri daripada konflik politik selepas zaman fitnah. Beliau menghabiskan sisa usianya dengan beribadah dan menetap di Wadi Al-Qura sebelum wafat di Madinah pada tahun 54 Hijrah. Beliau meninggalkan legasi yang sangat penting bagi generasi muda Islam bahawa kepimpinan bukan diukur pada angka usia tetapi pada ketaatan, kemampuan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin. Beliau adalah simbol keberanian anak muda dalam memikul tanggungjawab besar demi tamadun dan agama. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 23.

23 Jun 1973, istiadat konvokasian pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat konvokasian pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian convocation pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan pengerusi majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.

0: Baik, assalamualaikum dan juga selamat pagi kembali di waktu yang kedua
1: tuan-tuan. Tamadun Islam meningkat keutuhan
0: dan
1: peradaban.
0: Kita ucapkan terima kasih juga kepada saudari yang bersama kami pada waktu ini, dan selepas ini kita akan bawakan Tamadun Islam untuk saudara, dan kita bertemu juga di waktu yang kedua ni, edisi 7 Muharram 1448 Hijri, hari Selasa 23 Jun 2026 Masihi. Tadi kita dah dengarkan sedikit apa dia kongsikan. Kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Tamadun Islam Shaddad bin Aus.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Shaddad bin Aus bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat istimewa, terutamanya dalam aspek keilmuan, kebijaksanaan iaitu hikmah dan kezuhudan. Beliau berasal dari kaum Khazraj di Madinah dan merupakan anak saudara kepada penyair terkenal Rasulullah iaitu Hasan bin Thabit. Nama penuh beliau ialah Shaddad bin Aus bin Thabit bin Al-Munzir Al-Khazraji Al-Ansari. Kunyahnya atau nama panggilannya Abu Ya'la atau Abu Abdurrahman. Bapanya Aus bin Thabit adalah seorang pejuang Badar dan gugur syahid dalam Perang Uhud. Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat fasih berkata-kata, penyabar dan memiliki perasaan khauf iaitu takut yang sangat tinggi kepada Allah. Beliau juga digelar oleh Abu Darda sebagai orang yang dikurniakan ilmu dan hikmah sekaligus. Dalam catatan sejarah, Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat tenang dan sukar untuk marah. Beliau memiliki kawalan emosi yang sangat kuat. Diceritakan bahawa sepanjang hidupnya, beliau sangat berhati-hati dengan lidahnya. Jika beliau ingin berkata sesuatu yang mungkin tidak memberi manfaat, beliau lebih memilih untuk diam. Terdapat beberapa momen penting yang mencerminkan ketakwaan dan ketinggian ilmu Shaddad bin Aus, di mana beliau seorang yang zuhud dan sangat takut kepada Allah. Diceritakan bahawa beliau pernah kesukaran untuk tidur malam kerana teringat akan azab neraka. Beliau akan berkata, "Ya Allah, api neraka telah menghilangkan rasa mengantukku." Lalu beliau bangun untuk bersolat sehingga subuh. Shaddad juga pernah menangis sehingga ditanya mengapa beliau menangis. Beliau menjawab bahawa beliau teringat akan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang paling ditakuti menimpa umat Islam, iaitu syirik kecil dan syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi merujuk kepada keinginan hati untuk dipuji ataupun pangkat atau kedudukan yang sering kali terselindung di sebalik amal ibadah. Kebimbangan ini menunjukkan betapa tingginya tahap keikhlasan dan kewaspadaan Shaddad terhadap penyakit hati. Shaddad juga merupakan seorang gubernur yang adil. Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau telah dilantik sebagai gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Beliau menjalankan tugas dengan penuh amanah sebelum akhirnya memilih untuk mengasingkan diri demi fokus kepada ibadah setelah syahidnya Khalifah Uthman bin Affan. Beliau juga sering memberi nasihat tentang akhirat. Beliau sering berpesan kepada orang ramai agar tidak menjadi pencinta dunia. Antara kata-katanya yang masyhur, dunia adalah hidangan yang sementara, dimakan oleh orang baik dan jahat, manakala akhirat adalah janji yang benar. Dari sudut periwayatan hadis dan keilmuan, Shaddad bin Aus adalah antara perawi hadis yang penting. Beliau telah meriwayatkan sekitar 50 hadis daripada Rasulullah. Sumbangannya yang paling diingati umat Islam sehingga ke hari ini adalah beliau merupakan perawi kepada hadis Sayyidul Istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga bagi sesiapa yang membacanya dengan penuh keyakinan pada waktu pagi atau petang. Beliau juga meriwayatkan hadis tentang tuntutan melakukan kebaikan iaitu ihsan dalam setiap perkara termasuk dalam urusan penyembelihan haiwan. Shaddad bin Aus menghabiskan sisa hidupnya di Baitul Maqdis, Palestin. Beliau wafat pada tahun 58 Hijrah ketika berusia sekitar 75 tahun dan dimakamkan di sana. Kedudukan makamnya di Palestin menjadi simbol keberadaan ilmu sahabat Nabi di bumi barakah tersebut. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: pun. Dan demi sesungguhnya, kami telah tulis di dalam kitab-kitab yang kami turunkan sesudah ada tulisannya pada Luh Mahfuz, bahawasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh.
1: Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sesungguhnya Al-Quran ini mengandungi keterangan-keterangan yang cukup bagi orang-orang yang cita-citanya mengerjakan ibadat kepada Allah dengan berilmu.

mendaulatkan konsep seni bina Melayu yang menjadi elemen utama kepada pembinaan Masjid Selat di Bumi Hang Tuah, Melaka. Dinamakan Masjid Selat kerana kedudukannya di pinggiran Selat Melaka yang terpanjang dan tersibuk di dunia.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, baru-baru ni ada satu kawan yang datang rumah saya sembang-sembang jelah. Dia kalau ikutkan level tu lebih muda pada saya. Jadi adalah 2-3 perkara dia rujuk pada saya tentang itulah kan. Baru ni anak dia pergi dekat satu sekolah. Oh, nama sekolah tu Madrasah Sheikh Arif Billah. Itu dia. Memang tengok kepala tajuk sekolah tu hebatlah. Siapa yang boleh sekolah kat sini memang keluar tu dia akan jadi Arif Billah. Arif Billah ni maknanya orang yang sangat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Arif Billah ni satu title yang bukan sembarangan orang akan pakai. Sebab Nabi pun tak pernah pakai title ni. Kalau nak ceritakan, yang paling mengenal Allah sepatutnya Nabi lah. Nabi dan Rasul lah yang paling kenal Allah. Jadi kita ni orang biasa-biasa ni, kenal Allah ke? Diri sini pun kadang kita tak kenal. Cikgu kita pun kita tak kenal. Mak ayah kita pun kita tak kenal. Suami isteri pun kita tak kenal. Tiba-tiba kita mengatakan kitalah yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu macam mana tuan-tuan? Jadi dia bila minta nasihat pada saya, saya cakap macam inilah. Arif Billah ni, title Arif Billah ni tak ada siapa berani pakai. Tapi kalau ada orang yang berani pakai, itu ada tanda soal dekat situ. Macam mana dia boleh mengatakan dialah orang yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan Nabi pun tak pakai title tu tuan-tuan. Sebab level ataupun tahap-tahap dan peringkat-peringkat mengenal Allah ni lain. Lain sangat tuan-tuan. Kalau kita tengok cerita para-para nabi ni, cara mereka nak mengenal Allah tu lain. Nabi Ibrahim kaedah dia lain, Nabi Isa lain, Nabi Musa lain tuan-tuan. Itu cerita-cerita yang kita baca dalam Quran tu bukan cerita-cerita kosong tuan-tuan. Nabi Musa Allah datangkan Nabi Haidir tadi cerita tuan-tuan untuk belajar sabar dan macam-macam. Jadi sebab tu ini semua ilmu-ilmu dalam Quran, kisah-kisah para-para nabi ni kita nak kena maklum. Sebab kalau kita tak maklum, mudah sangat kita kena tipu hari ini tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita beringat. Jadi tuan-tuan puan-puan kalau dengarlah mana-mana ada ustaz, ustazah mengajar, tiba-tiba dia pakai title yang macam-macam ni tuan-tuan, syekh ke, syekh ni bukan mudah nak pakai. Sebab syekh ni level peringkat ilmu. Jadi kalau saya sendiri, oh orang panggil Syekh Ghazali, orang kan tanya, ustaz, ustaz dapat syekh daripada mana? Guru saya syekh sekian-sekian-sekian telah mengijazahkan ilmunya kepada saya. Saya telah bertalaki kitab sekian, ratusan kitab saya belajar dengan dia. So syekh saya telah ijazahkan ilmunya dan letakkan title tu kepada saya sebab mustawa ilmu saya dah naik. Tu kalau macam tu tahap dia betul. Tapi kalau kan kitab yang kau baca pun kitab tadika, tiba-tiba kau ngaku syekh ni, bahaya. Lepas tu pakai istilah-istilah yang bukan muka juga tuan-tuan, bahaya. Jadi sebab tu bila berlaku dalam masyarakat, tuan-tuan tak salah kalau nak telefon Jakim ke, nak telefon Jaiz ke, ni ustaz ni macam mana ni. Jadi supaya ada pemantauan daripada pihak-pihak tertentu, kan? Dan supaya apa? Supaya kita tak tersesat di

0: Glosari Islam.
1: Fardu Ain. Fardu Ain bermaksud sesuatu ilmu yang menjadi tanggungjawab setiap individu untuk mempelajari, dan sekiranya individu itu tidak melaksanakannya, dikira belum melaksanakan tanggungjawab dan dikira berdosa.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, alhamdulillah, kita nak kongsikan tentang permohonan peperiksaan perkhidmatan awam Siri 2 tahun 2026. Jadi untuk semua pegawai awam, permohonan peperiksaan perkhidmatan awam Siri 2 tahun 2026 masih dibuka bermula 15 Jun 2026 hingga 13 Julai 2026. Boleh pergi ke sistem peperiksaan perkhidmatan awam EPPA di peperiksaan.gpa.gov.my, di mana peperiksaan dan ujian yang ditawarkan adalah peperiksaan perkhidmatan grade 11 hingga grade 18 dan setaraf, perkhidmatan grade 1 hingga 4 dan setaraf, peperiksaan perkhidmatan grade 5 dan ke atas dan setaraf, ujian pengambilan nota, nota rintas dan sebagainya. Dan begitu juga kita kongsikan kepada saudara untuk beberapa pengesahan dalam perkhidmatan

5,000 insyaAllah eh. Dan kita akan kongsikan kepada saudara lagu ini daripada Munif Hijaz bergandingan bersama Ustaz Faizan Tajwid, Dia Kekasih Allah 2021. Terus bersama kami di Salam FM, salam untuk semua.